0: fo ti fira ni se yesu kristo moja no na so fama asase pai asase bu pai se ta na bible chira se samo ja kroya e katasri e bere dia e katsai ma asase pai na e katsa achai e bere moja anadai so be dwane abeto asamo ja ya e bete wo ho de be di wakam
1: fo moja ina be di wakam fo radio enemy my pinso nyada fo o pa so tie ability.

Bama di be free me some of me ya. Adia ba ko pe. Na ye wo Nyankopon ko na wonnim. Na se me ye wo Nyankopon heart. Me ye wo nyame wa koma de. Me jidi, I'm a jitomisa. Wo Nyankopon be cause aso jano e wo me so.